0: Akang Loko
1: Yedi
0: ing papan gunung kini kalebu pangoso aku uga kowe kakang
1: bener kandam sapa sing liwat ing papan kini dadi mangsane awake dening genio wis pirang-pirang dina napa ana pawongan kan liwat ing papan
0: kini ing papan gunung kini pawongan sing nggawa samubarang akeh bondo donya dijaluk yen ora kena udha pariksa
1: perjaya
0: sapa kae hei mandeg bisik ndak takonani apa kowe sing nakoni
1: di bisa jae pawongan iki gawane oke kena dipangan karo kanca-kancaku kabeh ing papan kene coba korbane ndi
0: iki sarah aja mbok kira aku tambo karo kowe iki mentas pisan sop bejagong nglawan kowe sapa kowe langsung ngendi papan gunungmu
1: yen kepengin kowe tepung marang aku Raden Said sapa kowe
0: tepung kowe aku Jaya
1: kowe aku lho karepmu kowe nyegat aku ning papan kene duwe karep opo kowe
0: bondo donya sing mbok gawa wenehno aku gawenehno kadangku
1: iya bener apa kan dadi kendhane adikku
2: kowe lah jebul kowe iki begal to
1: wenehno kena dipangan kanca ruangku ing papan kene
2: mangerti yo brandal Loko lan kowe brandal Jaya
1: sing piye
2: aku dudu panganmu golek wong liya yen kena ndak iman mumpung kowe durung dadi korban suwir
1: piye gelem bali ning bandamu tinggalen ing papan kene pilah
2: pangkot kowe
0: mbok lungkir
2: sepisan meneh kowe tak elingake lho kowe aja ngadepi Raden Said
0: ulungno samu barang mbok gawa kowe mbok lungkir
1: opo opo ora kena digawe becik katone
2: opo picak mripatmu aku ora duwe apa-apa duweku mung bondo
0: yen to kowe donya ora nggawa bondomu kudu mbok serah ya kowe mas-masan samu barang sing mbok gawe ulungno aku
2: iki ana kalung mung sak linjir iki dudu mas gelang iki juga dudu mas golek oh mas
0: ayo apa dudu ngene mbok ulungke ora
2: ora ulung iki
0: mbok ulungke ora
2: ora
0: mbok ulungke ora
2: hei bondo bondo
0: angsa kakang lungguh kene kemawani kelawan Loko Gajaya
2: ngeglengake kaprawiranmu
0: pecah sirahmu engko
2: ayo kok koyo apa aku sing lino

0: duwe pendirian, duwe pedoman.
1: Ya rasa mbok omongnya aku nak sore ana langgar terus nang musala terus kok.
0: Ya salat.
1: Jo sandal.
0: Ya salat. Kaget aku.
1: Wong genahno langgar mbok takokno kula apa?
0: Lah salat kowe ra mudeng kok
1: salat didongakno. Bunganipun Pak Parjo dalang antene lanang ngantene wedok, Bu Sugiyarti.
0: Dongakno kowe. Mah aku dongakno.
1: Mau kaya ae.
0: Adek mau gini.
1: Aku dong aku mandi kok tak ecer-ecer.
0: Aduh gak mandi ana buktine.
1: Ana
0: buktine sapa?
1: Dek ben mbokku lara nemen tak dongani
0: mari
1: mati.
0: Mandi jenenge kok.
1: Saking mandine kok mulane aku mau dongakno.
0: Kok donga ya ora mudeng kok.
1: Donga kok ora mudeng
0: piye? Donga ya apal tenan apa piye?
1: Lho, donga iku pirang-pirang warna blok goblok.
0: Apa wae lah, Pak.
1: Wong mangan kowe nganggo donga.
0: Ya iso kowe.
1: Wong ilangno setan iku ya
0: ana
1: dongane. Lah meneh kok ilangno setan, ilangno utang ana dongane kok.
0: Masa ana, Pak?
1: Lah,
0: arek dongane mangan piye dongane mangan?
1: Dongane wong mangan cah cilik ya apal.
0: Piye jan?
1: Sah semua dongane wong mangan ku apal.
0: Sing piye?

0: Sino ko to po mo?
1: Eh, nakuwe, nalit siya ng bawang bere.
2: Sika ba na sa pripon? Bajo mo na, boy, kreto ko lang gula, super mo.
0: Super?
1: Super me.
0: Super ma.
2: Pripon.
0: Ora, pripon, pripon.
2: Ulan ikong beto, cati.
3: Wih, bucah, bucah, uraan.
2: Ngolong sedut mawon.
3: Jagir, dubrai, gini. Kowe, dua menengu aku, tak ngomong. Ya?
1: Ini ngomong seperti yang jagak,
3: siap di kembang suyo
0: takkan semua nyaman
3: gue rak tak pasrahi ngupokoro timuran semua
0: sampun gue tindakan neng kulon ikun denani maling ikan nyolong semongko kali timur
3: iki wajib diadili sing saat diadili sebab maling gue larangane agama lan negara
0: sampun kula adili
3: cara ngadili piye
0: carane pun ngadili adine kula pek.
3: Lho. Iki ora ngadili jenenge mau
0: adlan apa?
3: Iki malah jol-jolan kowe iki.
0: Nyun sewu nggih Kakang. Yektosipun menika Kakang Dalang Supayana, Dalang Supayana saking Bataran. Lah, piyambakipun niku sambat kalih kula nyuwun tulung bilih dibujung kalih prajurit para begawu saking Parangbudha lan Parangreja. Aduka kados pundi prawati panjenengan supados Kakang Supayana menika saged dipun ayuh.
3: Pancen aku krungu ning lagi ketemu piyayine.
0: Nggih menika.
3: Kondange dalam bakar wetan. Kuwi pancen kalko sundul ing ngatariksa. Sedulur dalam Supayana.
0: Kulo Kakang.
3: Kok ngantos sampe niku dadi burone tiang-tiang para garba niku critane pripun?
0: Kulo niku ra dianggep lugu. Dianggep salah kalian tiang ing parang garuda lan carang suku.
3: Sing napa salah?
0: Jalaran nggawa mlayu kalih kusumaning ayu-ayu. Monggo sing nggawa mlayu niku mboten kulo. Kaporo kusumaning ayu rayung lan ingkang tresno kalian kulo ngantos nglarak ngejak layu kulo
3: niki jenenge rayung wulan
0: leres
3: sing senenge dile
0: nika niki sebelene kulo
3: ha nggih lah sing klambine ijo iki sapa
0: niki Mbak
4: Lamberwati
3: wis dhe bojo
0: iku taksi lega
4: taksi perawan
0: nyuwun sewu kok njur nyuwun preksa bab
4: Kawan,
0: nek antar sari
4: kuwi adikku. Sing
0: kawan
4: iki kawan Kasep. Apa?
0: Enten apa kok? Niki dudu anyaran.
4: Dudu iki.
0: Kakang kula niku dudu anyaran.
3: Yo mbok menawa jarene dudu kuwi ibarating bukti. Umpamu Mbak Yumu Ambarwati klopek bojo niku itu
0: menawi kula nggih ansake mau nanging gumantung iki kang mlahi
3: Dura Ambarwati
4: iki kados pundi
3: umpama sampean klopek bojo pripun
4: dipek bojo
3: nggih
4: kula nggih mboten
0: waduh jenengan niku pripun to Pak
2: Ayu
0: Bayu Ambarwati niki ra ngeten kangge nambal rengkane penggalipun Kakang Supayana panjenengan mbok kersa
4: ora di
0: sithik mawon Rayu Ambarwati
4: piye di
0: sampeyan sampeyan Ambar Sari iki wis kadung seneng
3: ora apa idole diaku iki wis
0: sabar mawon
3: wis aku tak lunga sok
4: mesti iki sawu
0: dipun glibeti mesti nggih
4: mangke iki
0: aku kira
4: kono aku nesu to dening rampung sing matur
3: ya piye
4: mboten nampi dadi barang nek kula nganggur. Ajeng napa?
3: Aku mbok kok mau tenang.
4: Pastu
3: kok tau wong lare seneng.
0: Yo
3: senengmu iki lahir batin apa mung trimo lahir.
4: Jadi timbangan nek kula nganggur.
0: Lho, timbangan nganggur iki piye?
4: Timbangan nganggur. Lah sampean sing batin kula terserah kalih panjenengan.
3: Lahir batin
4: nggih
3: sumpah
4: sumpah
0: Kakang menika lak panjenengan lembe renguing penggalih saged dipun anu gendhing. Kali iki lak sindet. Sindet.
3: Sindet.
0: Ora
3: iso melu.
0: Oke, niki ra sindet.
4: Dhewe lali-lali karo iki kakang.
0: Lho, langen kakang Sukmayana niku
5: sindene niki dulur-dulurku karo dhewe.
0: Nyuwun sewu, kakang Sukmayana niku kamanipun sindet.
3: Aku kuwi nak digaweke ura-ura.
0: Ora ketok.
3: Digaweke lelagon sesambung karo budaya wong urip. Aku betah melek.
0: Lah nggih.
3: Nek kok dibujuk sindir.
0: Iya, pripun Kang?
3: Tembung Jarwo dosine kuwi siji ning populer.
4: Nggih. Armane menjan iki kagungan garwa kali sindir niku. Wah, saestu nji.
0: Nggih ta.
3: Wis iki ngene.
0: Kados pundi Kang?
3: Kanggo ngraket notor aku supaya ngalami kadulur. Dadi menika jane kumpulane ya.
0: Kados salah. Wis kok.

0: Leyes nambi nyeret kok wonten dugenipun berbau. Kulo dipun timbali wonten kados napa ndurung
1: ngene Pak. Aku kelangan
0: bicara nopo.
1: Aku kelangan sifat kandel papat cacahe ilang saka ing plangkan. Mula nganti kowe tak timbali mergo kowe kuwi tilas maling.
0: Nggih,
1: mesti ngerti pitung-pitung lan pitung. Saiki rajane tinen sing dadi maling iki sapa lan nyandi parake maling
0: iki? Ndoro. Kita kados pundi Pak Pitung niku nggih taksih kula nggih. Saya-saya sing betaken niku jenengan.
1: Iya, iya.
0: Dicari pun dek napa, Ndoro?
1: Ya, mau bengi malam Minggu.
0: Malam Minggu. Setune setu napa niku?
1: Setune setu pon, setu pon.
0: Cih. Parang kula mergo teng kedhem pusaka
1: ditak parangake.
0: Pengkarokan lawas. Ndoro. Nggih, kita kados pundi sampun wonten titikanipun. Iki ceker pabet kene iki. Nek jenengan kowe-kowe ora do ngerti. Nggih, kula badhe nglacak. Namung pangasilipun Ndoro ingkang kula suwun saged ta mangke kula mangkiaken sinten tiyang ingkang nyolong dipun papanaken wonten. Niki wong lawas. Niki wong lawang belang wetan niki cetho niki.
1: Aku janjilan kowe.
0: Ji,
1: sauger kowe bisa nyekal malinge sehingga bisa ngundurke pusaka kowe bakal ganjar mas telung cawe.
0: Nek ngaten kepareng badhe nyambut gawe
1: kepareke.
2: Rusuk lagi semut tarik basane. Oh,

0: 링거 끝파 우째꺼 영혼 라뉴끼가 울다 오야 넥노노 왜 마음 몰라 라켓땅구이 반유르끝 고옴비 야 kanggo petilasan anak utu besok papan sing dinggo ngombe kelawan sondong market iki besok katelau tambah omben ojo mlayu
1: semalam lagi ngombe sak seruputan nak ngok yo burung kosong lah Pak, ini inti. Oh, kalau ada orang beres. Hah? Wong so ngerti ya kowe. Nyok, untuk majluk. Ah, aku tak.

0: Lah aku do Bali.
1: Ya mene kok sepine ra umum.
0: Lah ya lah kowe renemu ya pajar ijo ra ndek sore-sore ini.
1: Lah aku ban nyambut gawe.
0: Walah.
1: Arep bali ning jeruk ya kadoan.
0: Nyambut gawe apa wong penggawe. Apa kok kelinting-kelinting kok dolanane cacing
1: le? Dolanane
0: cah bayi.
1: Iki mengko nak wis cair duwite ora umum. Emas telung cawek.
0: Walah, telung cawek. Lah kuwi pirang kilo? Pirang-pirang kilo ana 5 kilo telung cawek kuwi. Lah iki arep didol ngono, dijolno duit ngono.
1: Ya ora.
0: Lah kok entuk telung-telung cawek?
1: Ana sing kongkonan. Sambang rasah takon perkara iki. Sing baku
0: duit.
1: Duit.
0: Duit mesti akeh ya anak.
1: Ya ngosek, ngosek.
0: Lho ati-ati keteko-teko ya wis diwenehi iki lho yo.
1: Biasane aku lak wis kandha to yu. Ngenteni iki sik.
0: Ngono.
1: Aku leh ku mampir rene iki lak yo. Pisan pengen delok bocah-bocahmu kok ketoke sepi.
0: Sepi iki mau sepi do bae.
1: Ning ra apa-apa.
0: Kare mbok-mbokane.
1: Ora apa-apa, aku teka kene iki.
0: Mbok lanjar, mbok lanjar isih meger.
1: Iya, iya aku ngerti.
0: Sesuk akeh do teko. Aja semelang.
1: Ning aku ki arep ora ngono-ngono kuwi.
0: Ora rambutku saiki ya tak sepira ngene ben ketoke kocak nom ben piye ngono. Aku ki lho tenan. Neng tahu, cilik neng greget to. Jenenge Bagong lah ora tau mbayar.
1: Oh, Bagong iki jalukane sing aneh-aneh iku.
0: Lah kuwi jaluke sing ayu-ayu ora tau mbayar to.
1: Yen sesuk nak petuk to.
0: Becek ae.
1: Becek ben bongkok. Becek ngono kuwi. Ah,
0: wis becek sirae iki sik kaya
1: ngono iki. Hah? Aku ki rene arep ora lah kok.
0: Apa?
1: Awakku saya aku njaluk pijet. Pijet ya aku upahane ra umum kok.
0: Loh, nek pijetanku wah ki marem.
1: Oh.
0: Senajan aku wis tuwa nek mijet
1: iki. Oh, aku percaya.
0: Awake ngene kok.
1: Wah. Wis kene sik.
0: Ya wis nek ngono. Wis kene turu kene bae.
1: Aku nak mbok pijeti ning seneng aku mengkurep. Nak ngatang-ngatang aku, walah bocahku ki lho sing ora.
0: Wes, atang-atang mungkurep sak.
1: Wah, mungkurep wae.
0: Adeni. Tua-tua wis iso aku.
1: Wah, ngene ya pe.
0: Ayo. Wes kok bayarane sing akeh ya. Di. Majruk. Di. Eh, lha wak iki kok pecet nyantet kok ya wis turu. Ngono kesel tenan, wes. Ini tukung-tukung sing baku mas telung cawek bagi aku sak cawek.

0: gemen gorok wong.
1: Aku ora gorok.
0: Apa ora bayar iki mau?
1: Hus. Aku ki ra ngerti sing sok ora bayar lho iki apa?
0: Ora bayar kok gorok.
2: Aku larang kok.
1: Larang apa?
2: Ini juk jak 5 kok.
1: Jak 5 rupiah. Jak 5.000 kok larang. Adani yo teng begok. Iki. Aku ora ngerti.
0: Matamu kok dadi-dadi.
1: Aku ki mau ora ngerti. Aku lagi ning mburi godhok banyu. Lho ora-ora iki. Digorok apa aku ora ngerti sing gorok.
0: Lah terus piye iki? Iki piye piye yo?
1: Yo saiki. Yo saiki gorokono lho, jeneng warnane brak ngetane
0: yo. Ayo ayo.
3: Kuat kerang ulon. Sing gawe ora wong kok kulon. Iki cetho yen ono warga.
0: Kene opo ya kulon? Bangun. Sik.
4: Yen iki padha tutuh tinutuh ora ana kerampungane.
3: Karemu.
4: Hah? Lek yen bayan. Lek bayan ah. Nggih. Kuwi teko nyang dusung siti ya.
1: Nggih.
4: Sing padu jarene.
1: Oh nggih.

0: lho kakang, kepareng kulo sambat lan penjenengan supados ngampil kanggo rayulan supados pinangka sroyo sakit pepadang pun kahanan katsuna.
1: Kok dadak bojoku rayung wulan?
0: Slimuti pilih wedana yurumpung menika sawetawis kabetutan Kresna awit dipun tinggal Serong utawi bojonipun tumindak Serong. Pramila sampun sawetawis dangu wedana yurumpung menika kangen dipun ladeni wong wadon. Nah, pemanggih kula kanggo rayung wulan menika pinangka ranting mas tegesipun milut hamiluto supados wedana yurumpung menika kapiluyu dateng kanggo rayung wulan.
1: Ati kembang juyu bakal tak tentu lilih disik gelem lan orane bojoku ya jeng rayung
0: mangga
1: ya jeng kaya ngono aturi ati kembang juyu yen to wektu dina iki tenagamu dibutuhake pinangka rantun mas iki munggu kepriye
2: kakang jeneng kita pancen kuwi kanggo maweske sedane ndoro Sukmayana aku
1: sagoten
0: sagah matur nuwun ingkang baku pusaka sekawan cacaipun panjenengan wangsulaken dateng tangan kula ingkang ngangge kalih panjenengan madi-madi menapa karingkianipun wedana Yu.
2: Nek perkara kuwi Mbak Yu wis ngerti. Kula pasrahke kelawan Mbak Yu wis kakang aku jarak pamit.